0: Entró.
1: Leo Zuzan de Feli de Le Feli. Somuş uyvar börtün kapuya Feli. Somuş uyvar börtün falo de şargo. O da lesek harum evik bezar var.